0: та Мар'янка, Ліля, Неля та Анютка. Ходіть, будемо слухати радіо.
1: Порятунок. Одного суботнього ранку Марко прокинувся і зрозумів, що настало справжнє літо. Сонце сяяло яскраво, а пташки співали дзвінко. Він схопився з ліжка і побіг до вікна. Світ, на вигляд, був саме таким, як він і очікував. Поля виблискували, а туман клубочився у вербах уздовж берегів струмка. Жовтець скоро широко розкриється. Не можна марнувати часу. Марко надягнув одяг і навшпиньки спустився донизу. Він здивовано повів бровою, коли помітив, що цуценя вистрибнула з кошика, і пішов за ним до саду, наповненому вранішньою свіжістю. «Сьогодні субота», – радів хлопчик. «Не потрібно поспішати, щоб вчасно вирушити до школи. У вихідний усі спали довше, тож він мав достатньо часу до сніданку». Марко забарився біля ворот. «Так багато місць, куди можна вирушити, що важко обрати». Він міг би піднятися на пагорб за будинком, поганяти диких віслюків і пошукати гнізда жайворонків. Або повернути ліворуч у ліс, де росли дзвіночки, і подивитися, чи вилетіли з гнізда горобенята. Але врешті-решт Марко вирішив спуститися в долину і пройти вздовж струмка, щоб подивитися, як поживає жаб'яча родина. Усе те місце вже мало б кишити пугловками. Було дуже весело досліджувати берег струмка під тунелями з ліщини, проштовхуючись через коров'ячу петрушку, а цуценя тим часом бігло за ним у траві. Хлопчик уже майже дістався жаб'ячого ставка, як раптом зупинився, перечепившись через щось, що лежало на березі, наполовину приховане високою травою. Це була корова, і Марко ледве не налетів на неї. Тварина, ймовірно, посковзнулася та сильно забилася, бо лежала дуже тихо. Її голова наполовину була у воді, а ніздрі стирчали над поверхнею. Бідолашна важко дихала, але, помітивши над собою хлопчика, слабко замукала. «Що ж, тварина хоча б жива», – подумав Марко. «І я просто зобов'язаний якось її витягнути. Корова захлинеться, якщо її голова ще хоч трохи зануриться у воду». Хлопчик узяв корову за задні ноги і почав тягнути. Але величезна тварина була занадто важкою. Вона провела брудним хвостом по його сорочці і тихо застогнала. Марко скинув сандалі, підкотив штани і хлюпнувся у струмок. Може, так він її підніме? Хлопчику вдалося взяти важку голову і перекласти на камінь. Але це все, що він міг діяти. Та їй це зовсім не сподобалося. Корова закотила очі та слабо пручалася. «Марно!» – сумно подумав Марко. «Я тільки завдаю їй болю. Я нічого не можу зробити. Вона занадто важка. І я не знаю, що мама скаже про одяг? Усе у грязюці, я мокрий наскрізь, і марно». Вилізши на берег, хлопчик вийшов із заростей ліщини на луг жовцю, де паслися інші корови. Він узяв цуценя на руки і задумливо озирнувся. «Корови комусь належать», – сказав він собі. «Я не бачу будинку, але десь має бути фермер. Як нерозумно, що я згаяв стільки часу. Фермер знатиме, що робити. Ось тільки де його знайти?» Марко піднявся золотавим від жовцю схилом. Справді, просто на вершині був фермерський будинок із хлівами. Над дахом будинку виднівся димок. Фермер разом із своєю дружиною на кухні саме їв яєчню із беконом, коли почув відчайдушне гримання у двері. Він відчинив їх і побачив мокрого брудного хлопчика, який на порозі переминався з ноги на ногу. І цуценя так дзвінко гавкало десь за спиною малого. «Корова!» – видихнув Марко, який біг дуже швидко. Вона лежить у струмку, а її голова майже під водою. Будь ласка, ходімо швидше. Фермер одним ковтком осушив свою чашку чая. Зателефонуй Джиму, сказав він дружині. Я принесу мотузку. Ти покажеш нам дорогу, синку. Незабаром усі стояли на березі струмка і дивилися на бідолашну тварину. Найкраще покласти її на траву і оглянути, сказав фермер. Закріпи мотузку навколо передніх ніг, Джиме, а я підстрахую її спину. Я можу чимось допомогти? Запитав Марко. Фермер поглянув на його сповнене надії обличчя і посміхнувся. Так, сказав він, оскільки ти все одно вже весь мокрий, то спустися у воду і підтримай корову за голову. Марко навпочепки присів у воді і говорив із наляканою коровою, тримаючи її за голову, доки двоє сильних чоловіків витягали її на сонячний луг. Згадавши свої безнадійні мізерні зусилля, Марко усміхнувся. Дивина, адже фермер увесь час був неподалік, замислився хлопчик. Чому мені не спало на думку покликати його відразу і все розповісти? Якщо ми любимо Господа Бога, то хочемо допомагати іншим людям. Але є моменти, коли ми справді не знаємо, що робити і як допомогти. Та одна річ ніколи не буде зайвою. Ми завжди можемо молитися за цих людей і просити Бога допомогти їм. Він – наш творець і точно знає, чого кожен з нас потребує. Коли ми молимося за людину, Бог наближається до неї і допомагає.
0: Дякуємо, вам було дуже цікаво.
2: Підросла я й більше стала, так багато всього знала. І ранці я сама вмиваюсь, чищу зуби, одягаюсь. Разом з татом я молюсь, щоб хранив мене Ісус. І завжди беріг від злого, я від серця вірю в нього. І те саме раджу всім, жити з Господом своїм. Всіх без винятку любити, буде легше тоді жити.

Я пам'ятаю той шлях, яким вів мене Бог, кожен крок і гору, і долину. Пам'ятаю, коли я прийшла на поріг, пам'ятаю, коли він промовив: «Дитино». Коли вперше дочкою мене він назвав, коли дім Божий став мені рідним, пам'ятаю, яка я спочатку була і якою я стати хотіла. Пам'ятаю падіння свої, каяття, і як перше з Творцем говорила, як раптово змінилося моє життя, як отримала те, що просила. Пам'ятаю і скорботи на вузькім шляху, і як сльози моїм хлібом стали, і які молитви у годину тяжку, я усе, мій Господь, пам'ятаю. Весь той шлях зберегла я у серці своїм, яким вів мене Бог мій спочатку, і я дякую, Боже, що був він таким, а не легшим чи просто інакшим. І я дякую, Спасе, за все, що пройшла, хоч не хочеться все пам'ятати, якби пам'ять помилки, падіння змила, та не буду і їх забувати. Хай камінням лежать на дорозі моїй, щоб Голгофу щоразу згадати, як Христос обмивав мене в крові своїй, як умів він багато прощати, як умів повертати мене до життя, як умів з глибини піднімати. Пам'ятаю милосердного свого Отця, щоби завжди його прославляти. Я пам'ятаю той шлях, яким вів мене Бог, добрий шлях, шлях до неба й спасіння. Серед тисячі легких, широких доріг свою вузьку дорогу згадаю з хвалінням.

0: Вітаємо всіх шанувальників християнської програми «Слава Ісусу Христу!» «Слава навіки Богові!» – звично відповідаємо ми на таке звертання. Але чи задумаємося, що саме проголошуємо? Чи прагнемо справді прославити Бога і своїми устами, і своїми вчинками? Чи те, що ми робимо у своєму звичному, буденному житті, свідчить про велич і любов Бога, про те, що ми справді віримо в Нього і довіряємо Йому, що справді хочемо вшанувати Його? А чи живемо за принципом «і Богу свічка, і сатані кочерга», переконані, що без компромісів прожити в цьому світі просто неможливо? Проповідь Олега Карп'юка «Все або нічого» допоможе нам розставити всі крапки над «і» у цьому важливому питанні. Отож, слухаємо.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас, дорогі брати і сестри в Господі та всі радіослухачі. Мир Божий вам! Біблія насправді унікальна книга. Вона дає поради на будь-які життєві ситуації. Це, іншими словами, наш дороговказ. І тому згадаємо сьогодні ще одну біблійну історію про бій ізраїльтян з амаликитянами у пустелі, яка записана в книзі «Вихід». Щойно Єгипет перестав переслідувати євреїв, як тільки стала падати манна з неба, одразу новий ворог підступно напав на відсталих і ослаблих. Це були амаликитяни. І ми побачимо у цьому символ небезпеки наших старих гріхів. Вони ніколи не відмовляються від нас, бо, будучи одного разу нашим хазяїном, гріх не поспішає забути про нас, і, на жаль, багато християн йому у цьому допомагають. Сатана пропонує численні спокуси. І тільки відданий Господу воїн, котрий поєднає своє завзяття із поклонінням Богові, зможе перемогти в битві зі своїми гріхами. Необхідну силу для цього він може почерпнути з Біблії, а також зі свого служіння або участі в ділах церкви. Як бачимо, історія ізраїльського народу в Старому Заповіті дає нам поживу для корисних роздумів. Бо якщо ми не розмірковуємо над тим, що читаємо, то читаємо намарно. Бо кожний уривок з Біблії може мати безпосереднє застосування для нашого життя. Потрібно тільки знайти його. Тому учимось шукати в Біблії щось для себе. Годуємо себе в першу чергу. А історія ізраїльтян дуже багата корисними символами. І сьогодні ми знову звернемося до неї і довідаємося, які компроміси пропонував єгипетський фараон Мойсею і Аарону у відповідь на пряму вимогу Бога відпустити народ ізраїльський. Слова фараона для нас можна прирівняти до слів сатани, тому що саме такі компроміси сатана сьогодні пропонує людям. Ми розберемо 4 його речення і знайдемо Божі слова, якими зможемо захиститися від цих спокус, як від стріл, як робив це наш Господь Ісус Христос в пустелі, коли був спокушуваний від диявола. А зараз прочитаємо 21-й вірш 8-го розділу книги «Вихід». «І кликнув фараон до Мойсея та до Аарона, говорячи, «Підіть, принесіть жертви вашому Богові в цьому краї». Наступний вірш, який ми прочитаємо, буде 28-й. «І сказав фараон, «Я відпущу вас, і ви принесете жертву Господеві, Богові вашому, на пустині. Тільки далеко не віддаляйтесь, ідучи». Книга «Вихід», 10-й розділ, 11-й вірш, читаємо наступне. «Тож нехай ідуть самі чоловіки, та й служіть Господеві, бо того ви бажаєте». І ще одне місце – той же 10-й розділ, 24-й вірш. «І покликав фараон Мойсея та й сказав, «Ідіть, служіть Господеві, тільки дрібна ваша худоба, та ваша худоба велика нехай позостанеться, також дітвора ваша нехай іде з вами». Сатана дуже неохоче відпускає людей. Він так само не схильний до цього, як і фараон. Проте особлива сила Божої благодаті вимагає, щоб він нарешті відпустив Божий народ. Отримавши владу над людьми через їхнє гріхопадіння, гріх і жорстокість серця, ворог ніколи добровільно не відмовиться від них, але прикладе всю свою силу і хитрість, аби втримати в проклятті якнайбільше. Більшість людей на землі служать сатані і відкидають Божий заклик. Вони повторюють слова свого пана. «Хто такий Господь, щоб я послухався голосу Його?» Як написано в посланні до римлян, «Нема праведного ані одного, нема хто розумів би, немає хто Бога шукав би». Але знайте, дорогі друзі, коли Дух Святий торкається людини, вона кладе цьому кінець. З якоїсь причини, їй невідомі, людина раптом починає відчувати занепокоєння. Їй стає не по собі. І одного разу вона вирішує піти до церкви. Не те, щоб вона хотіла поклонятися Богові. Просто вона думає, що там їй полегшає. Вона дістає Біблію і читає кілька розділів. Один з уривків вражає її. Їй не легшає, адже текст увесь час гризе її зсередини. Як меч він проникнув у її серце, і ніщо не допомагає витягти його звідти. Вона стурбована все більше і більше. Вона часто розмовляє з християнами і задає їм різні питання, цікавиться їхньою вірою. Вона наслідує їхні діла, не п'є, не чинить перелюбу, не краде, і зовні начебто змінюється. Але не думайте, що робота над її душею закінчена. Її серце ще не переможене. Вона ще не пізнала велику Божу любов. Апостол Іван записав, «Любов Божа до нас з'явилась тим, що Бог Сина Свого Однородженого послав у світ, щоб ми через Нього жили». А у своєму першому посланні, в 3 розділі 16 віршем, святий апостол Іван записав, «Ми з того пізнали любов, що душу свою він поклав був за нас, і ми мусимо класти душі за братів». Отож, потрібно, щоб така людина народилася згори, і тоді Божа благодать змінить її душу. А сатана вже починає переконувати, «Та ти й так гарний хлопець, ти відмовився від багатьох шкідливих звичок, ти робиш добро людям, досить для тебе цього». Але Бог приводить людей до спасіння, тому що благодать сильніша людської природи і хитрощів сатани. Однак не думайте, що сатана залишає своє заняття, втративши свого слугу. Він продовжує ходити і прагне все зіпсувати. Не допустити християнина служити Богові. Найпростіший шлях для християнина втратити корисність Христу – це піти на компроміс із сатаною. Тому сьогодні ми якраз поговоримо про 4 компроміси. Отож, компроміс перший. Ми читали, «Підіть, принесіть жертви Богові вашому в цьому краї». І з цим компромісом сатана приходить до кожного новонаверненого і говорить, «Ну добре, ти став християнином. Ти не міг залишатися байдужим до вічного покарання за гріхи, і до любові Христа до всіх людей. І ти вибрав Христа. Це добре, але залишися у світі. Принеси жертву Богові отут, у цій землі. Залишися на тім же місці і служи Богові отут. Іншими словами, живи в гріху і будь собі віруючим. Довірся Христу, а потім віддайся перекрученим похотям. Роби, що бажає твоє серце». Адже він – спаситель грішників. Друзі, тільки не піддавайтеся цій неправді. Христос прийшов спасти нас від наших гріхів. І він досконалий лікар, і він зціляє хворих зсередини. Ви не можете служити Богові і водночас продовжувати усвідомлено грішити. Ви не можете одночасно вживати алкоголь і бути корисним Богові. Ви не можете обманювати з податками і бути корисними Богові. Ви не можете наслідувати цей безбожний світ і бути корисними Богові. Між сатаною і Ісусом не може бути жодного компромісу. Ви не можете служити двом панам. Щоб ваш гріх був прощений, ви повинні конче покаятись в ньому, змінити своє ставлення. Неможливо жити в гріху і бути корисним Богові. Прочитайте 6 розділ послання до римлян. Але от ви вразили сатану Божим словом, а він не відстає від вас. Він продовжує вмовляти нас залишитися в країні рабства. Звісно, відмовся від страшних гріхів, але люби світ, живи як усі у цьому світі. Будь християнином, але радій спілкуванню із цим світом так само, як і раніше. Ти ж не кинеш всіх своїх старих друзів? Ти що, хочеш залишитися зовсім один? Так ти ж реліквією станеш, якщо не будеш тусуватися, як раніше. А що говорить на це Боже Слово? Святий апостол Іван в першому соборному посланні, в другому розділі 15-м віршем каже: «Не любіть світу, ані того, що в світі. Коли хто любить світ, утім, немає любові отцівської». Іноді так званий християнин говорить: «Та я буду християнином, але радість і насолоду буду одержувати там же і так само, як одержую його цей світ. У неділю я піду до церкви, але ніхто не довідається, що серед тижня я живу як звичайна людина, тобто невіруюча. Я покладу в одну кишеню пісенник, а в другу журнал «Плейбой». І на небеса потраплю, і в цьому світі погуляю. Але Бог говорить фараонові: відпусти людей, щоб вони служили лише мені. Він не говорить: нехай залишаються в країні і служать і тобі, і мені. Так бути не може. Апостол Яків записав: перелюбники та перелюбниці, чи ж ви не знаєте, що дружба з освітом – то ворожнеча супроти Бога? Бо хто хоче бути світові приятелем, той ворогом Божим стається. Насправді, цей уривок, як гострий меч, простромлює лицеміра прямо в серце. Але він щосили намагається підійти якомога ближче до обриву і при цьому втриматися. А що ви скажете про людину, котра ледь було не спалила свій будинок, просто щоб довідатися, скільки палаючих сірників можна кинути на килим? Або про людину, що встромила в себе ніж, щоб довідатись, як далеко його можна встромити і при цьому не померти? Або що ви скажете про людину, що експериментує, яку кількість отрути можна випити і залишитися живою? Це, звичайно, крайності, але дуже схоже на християнина, який експериментує. А скільки гріха він може допустити у своєму житті, і щоб при цьому його не досягло Боже покарання? А покарання призначене йому для добра, інакше гріх погубив би його. Другий компроміс. Сатана каже: тільки не йдіть далеко, не віддаляйтеся далеко. І ворог душі людської говорить: так, добре тебе пастор навчив, добре, відмовляйся від гріха, тільки не йди далеко, а то раптом тобі захочеться повернутися. Насамперед не роби ніяких публічних заяв. Не ходи у церкву, навіщо тобі хреститися? Нікому не говори, що ти християнин, а то ще на роботі почнуть насміхатися. А потім, коли тобі захочеться обманути когось, ти вже не зможеш, адже всі знають, що на тобі ім'я Христа. Але в Біблії написано: коли хто визнає, що Ісус – то Син Божий, то в нім Бог пробуває, а він у Бозі. Немає жодного шляху, який Богові до вподоби, якщо ви не йдете під прапором Христа. Ісус говорить: візьміть хрест свій і слідуйте за мною. Нехай всі люди бачать цей хрест. Тільки так ви залучите їх до Ісуса. Не буває занадто великої відданості Богові, занадто великої любові до Бога. Не буває. Але сатана не відстає. Він говорить: та ж навіщо тобі бути таким фанатиком, як інші? Кожного разу ходити в зібрання, молитися. Вони й Біблію вивчають щодня, і шукають, кому розповісти про Христа, і свій вихідний навіть витрачають для інших. Що це вони? у притулок, які зібралися, та не будь таким старанним, не ходи з ними. Друзі, не піддавайтеся, коли сатана переконує вас не любити Господа, не віддавати йому своє серце. Це велике благословення, коли людина говорить: «Я відмовляюся від усяких компромісів, бо я не хочу одночасно служити Богові і міцно триматися за цей світ, виправдовуючи усе, що в ньому є. Я не хочу трішечки відійти від гріха. Цей світ повинен бачити мене тільки з Христом». Апостол Павло в посланні до Галатів в 6 розділі 14 віршем написав: «А щодо мене, то нехай нічим не хвалюся, хіба тільки Христом Господа нашого Ісуса Христа, що ним розп'ятий світ для мене, а я для світу». Як би я хотів, щоб усі ми сказали так. Третій компроміс. Тож нехай ідуть самі чоловіки. Сатана ніби погоджується із завзятістю християнина, але підсуває йому таку пропозицію, таку думку: «Та хоч вдома не будь таким фанатичним. Навіщо тобі обтяжувати свою втомлену дружину ще й цим? Ну, подобається їй бувати в кіно, носити спокусливу одежу, не докучай їй». А жінці він говорить: «Звичайно, працюй у недільній школі, клич чужих дітей до Христа, але своїх не муч, не витрачай часу намарно, служіння в церкві набагато важливіше, а вони не такі важливі, як служіння в церкві». Дуже хитра ідея виникла у фараона, щоб усі чоловіки пішли, а жінок і дітей залишили його рабами. Саме така ідея є у сатани. Це він насідає на християн: «Піклуйся тільки про себе. Подумаєш, що дружина вже тиждень чи два Біблію не читала, не молилася, діти не ходять на служіння, то нічого страшного, головне, щоб ти був з Богом». На це ми можемо відповісти так само категорично, як Ісус Навин: «А я і мій дім будемо служити Господу». Бог дає нам сім'ю не просто для того, щоб ми годували один одного, але щоб ми допомагали один одному служити Господу. Удвох набагато легше наближатись до Господа, але вдвох і набагато легше відійти від Господа. А як діти? Так, до речі, говорить фараон, залишіть також і дітей. Він чудово знав, що, залишивши сім'ї, чоловіки не змогли б не повернутися до них. Хто із чоловіків зможе повернутися і піти в пустелю, а дітей і дружину залишити в рабстві? Хіба він не хоче побачити їх знову? Залишити їх у рабстві? Та ніколи! І все-таки багато християн поводяться так, начебто тільки вони віддані Господу, а їхні діти повинні належати сатані. Вони не навчають їх поважати і боятися Бога, не показують їм приклад благочестя, не перетворюють дім у місце сімейного поклоніння. І що ж? А діти виростають, ідуть у світ і відкидають віру батьків. Друзі, вирішіть для себе раз і назавжди: якщо служити Господу, то всією сім'єю. Якщо боротися із гріхом, то усім разом. Даремно вчити дітей читати книги, якщо ви самі цілі вечори проводите перед телевізором. Даремно вчити дітей носити пристойну одежу, якщо ви самі насолоджуєтеся кліпами з напівоголеними дівицями. Четвертий компроміс. Ідіть, служіть Господеві. Тільки дрібна ваша худоба та ваша худоба велика нехай позостанеться. Худоба в той час була головним багатством і валютою. Фараон запропонував ізраїльтянам відкупитись від нього своїми чередами. Але Мойсей сказав: «Дай в наші руки також жертви та цілопалення, і ми спорядимо жертву Господеві, Богові нашому. І також худоба наша піде з нами. Не зостанеться ані копита, бо з нього ми візьмемо на служіння Господеві, Богові нашому. Бо ми не знаємо, поки прибудемо туди, чим будемо служити Господеві». Книга «Вихід», 10 розділ, з 25-го вірша і нижче. Дорогі брати і сестри, я закликаю вас до такого ж твердого і непохитного ставлення. Сатана і зараз переконує нас. Твоє майно належить тільки тобі, а не Богові. Не потрібно витрачати свій час, таланти, а тим більше гроші для Ісуса Христа. Залиши їх собі. Можливо, тобі колись це знадобиться. Все це неправда. Нічого нам не належить. Що ви маєте, чого б ви не одержали, пише апостол Павло. Великий же зиск то благочестя із задоволенням. Бо ми не принесли в світ нічого, то нічого не можемо й винести. А як маємо поживу та одяг, то ми задоволені будьмо з того. А ті, хто хоче багатіти, упадають у спокуси та в сітку, та в численні нерозумні і шкідливі пожадливості, що втручають людей на загладу і загибель. Бо корінь усього лихого – то грошолюбство, якому віддавшись, дехто відбились від віри і поклали на себе великі страждання. Але ти, о Божа людино, утікай від такого, а женися за правдою, благочестям, вірою, любов'ю, терпеливістю, лагідністю. Змагай добрим змагом віри, ухопися за вічне життя, до якого й покликаний ти, і визнав був добре визнання перед свідками багатьма. Наказую перед Богом, пише апостол Павло, що оживлює все і перед Христом Ісусом, який добре визнання засвідчив за Понтія Пилата, щоб додержав ти заповідь чистою та бездоганною, аж до з'явлення Господа нашого Ісуса Христа, що Його свого часу покаже блаженний і єдиний міцний, цар над царями та пан над панами, єдиний, що має безсмертя і живе в неприступному світлі, якого не бачив ніхто із людей, ані бачити не може. Честь йому і вічна влада. Амінь. Наказуй багатим за віку теперішнього, щоб не неслися високо, і щоб надії не клали на багатство непевне, а на Бога живого, що щедро дає нам усе на спожиток, щоб робили добро, багатилися в добрих ділах, були щедрі та пильні, щоб збирали собі скарб як добру основу в майбутньому, щоб прийняти правдиве життя. Отож, дорогі друзі,

0: Research shows, on average, car accident victims with a lawyer get over 3 times more money than those without one. Better off with Buha.
1: Богові і його царству. Не догоджаємо своїм бажанням для досягнення всіх мислимих задоволень, але догоджаємо Богові і його святій волі. Керуймося цією метою в прийнятті усіх фінансових рішень. І по-третє, вірмо, що все, що ми жертвуємо, це вкладання у вічність, це наша інвестиція у вічність. Ми купуємо вічні акції, і вони принесуть вічні дивіденди. Ми не зможемо взяти із собою багатство, вкладено в те, що минає, але можемо заздалегідь відкласти в небесний скарб, вкладений у вічність. Саме так, поводячись із нашими коштами, з грошима, ми можемо вшанувати Бога. Потрібно непохитно стати на позицію Мойсея, який не боявся суперечити фараонові, і він сказав: «Я не знаю, що від мене буде потрібно. Я знаю, що повинен принести жертву Господу, але не знаю скільки. Потреби є в братів і в сестер, потреби є в церкві, є нужденні діти і так далі. Всі мої череди і багатства належать моєму відкупителю. Він купив мене дорогоцінною кров'ю. Він заплатив надзвичайно високу ціну. І якщо він їх хоче, він їх одержить. Якщо їх захоче сатана, йому не дістанеться ані копита, ані копійки». Апостол Яків пише: «Отже, підкоріться Богові, спротивтесь дияволу і втече від вас». Бог не закликає нас боротись із сатаною, це його справа. Ми можемо протистати, спротивитись йому міцною вірою і довірою Богові. Так ми зможемо побороти усі його спокуси. А Господу нехай буде слава, як Богу Отцю, Сину і Святому Духу.

Отож, друзі, тепер ми можемо визначити самі для себе, яка частина нашого життя справді належить Богу. Чи маємо ми право називатися християнами? Детальніше про те, як крокувати шляхом, який Богові до вподоби, ви можете дізнатися, відвідуючи богослужіння у церкві, і залишайтеся з нами. Наш час збігає, тож ми прощаємося з вами до наступної зустрічі в ефірі. Хай Бог благословить вас, друзі!

Дорогі радіослухачі, якщо ви бажаєте підтримати радіопрограму, щоб вона і надалі звучала в ефірі, то ви можете зробити це, виписавши чек на ім'я місії Christ to Every Home по такій адресі: Christ to Every Home, 35856 52nd Avenue South, Auburn, Washington, 98001. Повторяю ще раз адресу: Христос в кожний дім, 35856, 52 Avenue South, Auburn, Washington, 98001. Або ви можете зробити переказ через Zelle, Cash App і Venmo по телефону 206-227-4219. Будь ласка, поставте відмітку для радіо. Нехай благословить вас Господь.

Наша програма підходить до закінчення. Слухайте нас на хвилі 11.50 AM кожної середи із 6 до 7 годин вечора в районі Великого Сіетла або на онлайн. Повторення радіопрограм також можна слухати на YouTube-канал, набравши «Жива вода» від щирого серця, або «at», тобто собачка, «in the family circle». Залишайтеся з Господом, до слідуючої зустрічі в ефірі!